0: mani fu i tāpai.
1: Oh.
0: Ile mele le moni mau. Mm. Le moni mau ale, ale lop, ala ka e kare si ale, mm. le ka ke ka pua iei kai mio iei le leola.
1: Mm.
0: Ai le imali. Ese le mawai ale moni mau ale. On, ko inga ale ma fai ale. En, mm. ele fai se a. A.
1: Mm.
0: Ia wā, oinga i niu tāu, ngā whaere ma mi, i aisi.
1: E.
0: E tēt. Ole, winga la lo, ua ka ma, ngā wā, ua whaalongo longo ai lai le moni mau, wā le fai se au, wea i si ma kou ka mā le anga, kou mā lo. Oka le maka ngō fia le moni mau, whapea o ma hau whau. So, amu ia le show, amu ko ua, wa alua wa wa madia langa le langa kau kua wa o le fafe ringa le ale sia denga wa fai le moni ma wa wa lima sfu kau sanga o kau kua isi o anko de i le ka ale sia ale winga la lo fam karanga fuilea le e kake la ngonga i tino